chẳng thờ tì xì ngạ cho anh in xe lâu bò anh ông chứ tôi in cái riêng hệ là hi anh lâu xì anh ấy bún tôi na cần artist à sự tu in à sự khi cho lăng ai cha phụ lâu thì bò tắm tất cả ông in cái riêng anh ấy tì là liền sau vần Bethesda deal tì là Bethesda deal cơ mà tì bò in trên khát cho anh lăng ngang Bethesda deal tì aron sắc cần ai cha hồ đồ anh ấy tì là liền sau với ô môi em mày à.

chấp thọ mà tí là mỗi tắc mấy cái ngay thà à thì em tắc mấy lần sau vòng vòng tu kha bên si bì lal thằng lẻ này anh ấy hẹn hai chú trở về thọ đàn đi rồi lâu dài bùi em dài bùi nói chi cái tí kha cái lần sau đó không mua cho anh ấy cái sau đó cũng kha mình sẽ chi cần chia rằng alo mà sắp đàn in đôi thia này sẽ là rồi in rem mà sắp ra hi anh vi cùng tiệt à rồi là nga eh heo in đâm xâm lâu ní kha cái xia à rồi duty bị iron duty thể bỏ cái bể xe ngâm lâu sẽ xin đi mình em ní pay iron lang thấy cái lom này mấy lâu đâm dễ lang sẽ iron ti à ní e bắt hiện ra ra hệ cái đâm chặt tua đi mình làm ate isol à làm bằng thế cái liệt liệt tua cho nên à bắt hiện ra ra cái nên coi chăng cái đâm dễ tu ra bể xe là cho anh cùng thế à thiết hệ lâu chiếc chế na à lâu mong cái tia đi mình làm khá ní e ô isol làm cái hộp pay chú cho anh nên hãy vô in pay chú phong ma tê thế hai tê cái bài à cái điều gì bây giờ nhà anh nên chọn lại cái này hấp sập đó này nó am đón khóc mày cho anh nên ở cái điều gì bây giờ vào này đó là như vậy in số mà chính xác là mà chúng ta hồn ngất khani à cho anh khác tê bài hiện ở chiếc xe sang tê gì làm gì bài lệ vậy in cái điều gì hồn nó am tất cả im hẳn thế nào đồ sáng là hàng sung sẽ in play lệ tour kha miếng môi tê à omega sang tê à môi em muốn phối lệ tan cái là này hàng tí này ngạc tì pa bill cut here kalom le mai nang pot zing lam chi bai ka buk che a nuam ta ka voin mang tor in do sak na kala na che omega sang te a hian chat chiang sang te tuk thar chu du sak na chi bai dam cha em voin chi se na cha ni ni le nuam le ran ti a nang pot tuk thar chi bai ka buk che a pathian zara ka dam cha e pakat ka cha le nga ka du tok phutang chuan ba ku nga hian nin ka soi kha lo she swala ni mel rjv li ron thleng cha ka ti vela kha nin he ama hi ron chung hal tura khan na nga ya ni karinga rjv li ron chule ta lo ron dia le ta ti lai to ki chu zin mel to ai first segment na ka lo lo ma che tu thar chi bai le izara pathian la kan ngai thale ta alo mom chi ni duty no mo ran ti ni ole ke ni pogan lom lu to ke pathian fang thlai ka din oi chun zom zel do na direct le minute som li thleng hi hun kan mang do na ni tu na hian direct le minute som paru ka ni a zai fakin hun na pathian fang thala kan ngai thale tur hi ming te achang te zai ani do na ani hianin iswa mel ti la ama phwa ran sang ngai thla tiang

Mình tế á rừng giá hít dọn tựa hẳn làm bùi đều thể tù chi là hì mẹ rào tòa nì tù nạp bộ khá nín mì tla dọn à mà làm lại tìm mò dancers hầu à bù là làm chín hầu tì hẳn làm lại tìm bộ khá mì tla dọn nì à lâu lăng hà là nì là bà thùm gần ngay thật tòa à đang gần lăng ngay thật xuân xóm dèl đô nà mì xích bà khá tì gần xe lẹ lô gà ngà à là rà mà mì thịa nín à chì xe sang tê tục thar chì bài điều tì nuam lè ì giải tìr tùr à vai khán ì tàn lẹ ngay thật tù tê tàn ô rần tì à nàng bùa tục thar chì bài kà bục chì à hùn mần nuam ô gần ngay thà lẹ tùr hì à là rà mà mì bà gù ngà omega sang tiang hạc tê bà bìl khó clear lẹ vì cùng tê vẹt sai dọ tê tàn gần hà nàng à si vanal mal soma som te azai ani do na ani hianin azwa zelang ti la vilal nun zira pwa aran sang ngai thang o

Hearing a perfect moment with Taylor Swift at High Fidelity. Mình mồi tè. Lâu lắng á. Mình mồi tè hiện. Oh, feel good morning duty nuam le. Ron tè á. Yes, yes. Nang mi bọn im hàn nuam u le. Vui na in tì tù tè. Oh, in phát sọp tè bọn yang su. E tlong tà ka in tì tè nan du sạc na. Gan lan thar lệ tè wa. Yes, moving on to an extra. We still have another 50 minutes. Okay, I'm gonna have here. Lana Del Rey is gonna be Carmen.

Ngay sáng thì em có bác ấy bây giờ nên thiên mà sớm nữa em tìm mấy anh bà thiên ra ra cần nấu bánh đều lại hắn cầm mù về nghe nghe ai rồi là nón cầm trong khăn nó em mê nè cũng tệ hiền nên mà muốn hi cứ ngay sáng lâu tí là Christian nên tăng vào Christian tăng vào lên đốt cái soi anh nhỉ anh cả ngay sáng vì alo bằng cái rạ bồ môi tắc bánh nhỉ anh nhìn nôm cái là thật lạc mình lâu tuần đơn ôi cũng tệ giải nên rất địch lâu thật thấu phụ lệ lúc tôi nghe thấu phụ lâu bộ có sẽ sang lâu. Let's move on to our next song. This one is Lady Gaga, Hold My Hand.

rồi tuy ta có một tổ rin tổ sực nạc lan chia đâm ta có lim ta có nạc tổ gì ngạ khô vả rèn mối ta có thấu liệt tổ rin tổ sực nạc lan bọc chia ơ lâu đâm dễ lặng chia cho anh hạ bia mà mùi rộm lột kia ở xe in hồn ca hà heo mòn bùi tu mi lê nal dìa hít chú ô mi dâu trong chuan nắng nghe hi in đi a tị na an đi đồ mêl cho cái ý khám chia rồi thì đi bói rầm rầm lên mình mua cho bộ ý khám chia cho vàng cho anh ý đồ tất cả lô ple phụ bốc cả nó lên mày cho anh đi e tùng mi lê thì khá chung nắng hụt cả một ta chia thì nha rì lê anh thì khá xia thế ngay tập mấy đứa mua y lòm cho anh cần nghĩ lại tôi bỏ mua xe đồ này tan liao liao ô mà mình đi hay ha bé anh lại xem cho hết khai chế lần ra mà bộ hey aron lang le ta a la boy rem rem le me ni po hi hey sakor bak che le athil ka tor vel te ne na ni he moi don le me ai thil thui lai chu aji ma mon pui namaste good evening ron te a apko bhi nang ma nang po o karon ti na ni cho pe che smart pants three pa in kalo duty pui ring se o ron te a next song duty pui ne nin tan le pusang mama pusang mama te no pa mission veng thang ami tan po ran te ne kan lo me me ma pusang ma ma te no pa hian lo ngai thage to ra ngai bok tai la i tan ka ron til le ta chan tui ta ka na thok pa min lo ngai thla zel to rin du sak na kan hlan cha picture smart pants te po i lo thui ring ni chan te ro ing tik ni a mun chan la ron thui til ve tur che ni hi a tro jel za mai thui nal don le me he akat thi dik chắc ta sẽ nghe nè ông cứ thì em chết luôn anh chan bọn này sẽ mình lâu lâu ngay thằng anh á ngay thằng cái tan cần play liền tour hi ó ha dosto isi tarah se main agle geet ki aur jana chahungi agla geet jo hai bahut sundar rahega ye geet jo hai Asha Bhosle ki awaaz mein hum sunenge dil pe naaz tha ye geet aap sabke liye mere aur se jata hai

Ông cái đi cái sinh nụn thì mỗi bề hành tí tốt mấy cái nụ ông trộm cả ông lâu ta là hành tí đều tốt mấy cái trộm nó đủ tắc tên ông lâu cái cho nên à hà bị đôn thạc đôn này trộm sang tí khúc tông là in ngày thạc chắc em chưa có thể khăn cả hành ngay thật dâu ngày thạc nôn tút tút bộ hiện là mỗi rừng dây là hay sang tí là hay mì phê cho ông lâu ta là tí phê cho ngày thạc nôn tút tút bộ này hả thiếu anh em là nề hà rộm em mình mang khăn đi về tao đi tro cho nên mà muốn đi bơi nó mikir nó lần đi rồi nó tiếc nó gần tít lang nó mà đi tro hay lại tro omega sang tiếc rồi lang lệ khâu mày é khai khi vậy mi mà rồi lang suy ngang mày à RJ mikir is ai tiếc tuổi thưa RJ duty bơi nó la zộc ta nó Oh, mi du lai po tel veng oni le aron tini ole ole an ya in zai chin bok se ya je mon pui le a sang sang hi an lo ki var var me an lo lom du ke o chuan in he a zai tak tak in ron che hi chuan kan bule mi te po hi lim nain ron siam tel ve vek zela a duty a thu te chou ni lo hian in zai tlang chin ani e chuan in zai kan ngai thale nga he lai kan ngai thla chak ru tat me chil sang lu ra a saki zol khoding di ti khla kha ka ni china kha nin di moi pui ti la su me na khiang te na sak ma pho kha ka se lo mo ka ti ama ro chu kan play kha ha ka lo se le me ma kha ti ang kha ni vel thi na ege a thu pui te kan buan to pang hian he kha mi la kha ani ti khan he shi chho chat chat ka har ve do ling la hi tam bok sia amar jo han ngai thla ka thu non te han thien pe chon kan thiam zong do de lo ni vel thi na chu tiang thau chon he zo khoding di ti la bo hi kashetoe mo ka kashetoe tlatzun ka shia amaro chu ka chiang le chia to lo ko ngai thachak em em me chuwang chong karam play dona engang taka nalin nge hcl sang lu rohian aron sak chuwa ti pong ngai thaka chak mo lom le tro ngai thate ang